0: go.
1: Du lytter til Dansktop-kanalen, Danmarks hyggeligste radio.

first up a morning in the clock and day of fear. Shallow warning team. Satt her på arbeid og satt her sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.